0: Dimulakan dengan perkembangan tabung haji TH, nasihat berkaitan kedudukan kewangan TH merupakan sebahagian daripada mandat kestabilan kewangan negara. Bank Negara Malaysia memaklumkan nasihat itu diberikan berdasarkan pemantauan terhadap risiko yang boleh menjejaskan kestabilan kewangan secara menyeluruh. Walaupun TH bukan institusi bawah selian langsungnya, nasihat boleh diberikan kepada lembaga pengarah TH dan menteri yang bertanggungjawab sebagai langkah berjaga-jaga bagi memastikan kedudukan kewangan TH kekal kukuh serta mengurangkan potensi risiko terhadap sistem kewangan negara. Dalam perkembangan berkaitan penganalisis data pasukan agenda ekonomi Pertubuhan Ikram Malaysia Ikram, Muhammad Ikmal Ahmad Nordin berkata, tabir urus yang baik serta kepimpinan dengan kepakaran bersesuaian amat penting bagi memastikan masalah yang pernah dihadapi TH tidak berulang sekaligus memberi manfaat lebih besar kepada pendeposit. Muhammad Ikmal menjelaskan, langkah berkenaan turut mempunyai kaitan langsung dengan kepentingan generasi muda kerana pengurusan kewangan yang lebih baik dan berfokus membuka ruang kepada pengenalan skim yang membantu mereka membuat persediaan menunaikan haji. TH juga perlu kembali memberi keutamaan kepada mandat asalnya serta membina semula kepercayaan masyarakat termasuk meneroka instrumen yang boleh membantu lebih ramai umat Islam menunaikan haji. Sementara itu, keyakinan pendeposit menjadi asas penting dalam memperkukuh kedudukan TH sebagai institusi pilihan umat Islam. Kepercayaan itu perlu dipelihara menerusi pengurusan yang telus, cekap dan berintegriti. Iktiraksi Muhammad Faiz Abdul Razak, Syahida Azizan dan Sajid Majid.
1: Harapan saya ni, kita kalau sebagai orang Islam ni, yang ni salah satu kita punya aset jugalah. Tak kisahlah kita ni sebagai rakyat Malaysia, pendeposit ataupun daripada segi pihak pengurusan, kita cuba buat yang terbaik lah. Sebab ini salah satu aset orang Islam yang mana dapat menjana kita, khususnya daripada niat kita nak buat ibadah haji tu sendiri lah.
2: Umur 16 tahun lah sampai sekarang, so dalam kira dah umur 20 tahun lah saya simpan duit tabung haji, dan sepanjang saya simpan duit tu mudah lah, tak ada apa-apa isu, everything dah okay je. Dan sampai sekarang saya masih yakin lah dengan tabung haji, tak ada apa-apa keraguan lah.
3: Saya ada terbaca mengenai isu tabung haji, so saya harap tabung haji ni boleh mempertingkatkan, memperbaiki dia punya sistem dia sebagai penabung di tabung haji. So kita menyimpan duit untuk masa depan untuk anak-anak kita.
0: Beralih ke perkembangan projek laluan rel Pantai Timur ECRL, projek berkenaan dijangka siap sepenuhnya pada Disember ini sebelum memulakan operasi penumpang pada Januari 2027. Menteri Pengangkutan Anthony Loke berkata, projek itu kini memasuki fasa penting menerusi ujian integrasi sistem SIT dan ujian larian tanpa gagal FFR bagi jajaran Kota Baru Kelantan hingga Gombak Selangor.
4: Kita cuba melihat bagaimana memudahcarakan, bagaimana mengurangkan masa yang diperlukan supaya pengoperasian ECRL ini dapat diawalkan. Jadi kalau semua dia berjalan lancar, kita yakin bahawa operasi ECRL dapat dimulakan seawal bulan Disember pada tahun ini dan bukannya awal tahun depan.
0: Anthony Loke. Langkah lebih proaktif perlu diambil bagi meningkatkan keupayaan untuk mengenalpasti cabaran khususnya dalam menghadapi era kemajuan teknologi kecerdasan buatan AI. Menteri Digital Gabing Singdio berpandangan pendekatan kerajaan kini perlu beralih daripada bersifat reaktif kepada lebih proaktif.
5: Secara reaktif maksudnya masalah berlaku, kita lihat kemudian kita cari penyelesaian dia. Masalah dia ini dia mengambil masa kerana seperti mana semua tahu, polisi-polisi itu memerlukan input daripada pihak-pihak tertentu dan tindakan untuk membentangkan rang undang-undang itu juga dia ni kompleks ya. Jadi soal bagaimana kita lihat teknologi berkembang dengan pesat dan dia ni bergerak dengan sangat cepat, especially with AI and things like this.
0: Gobin Singh Dio. Pemerkasaan industri perfilman negara menjadi antara fokus utama Kementerian Komunikasi menerusi Belanjawan 2027. Demikian menurut Timbalan Menterinya, Tony Ching. Perincian peruntukan Kementerian hanya akan dimuktamadkan selepas mesyuarat rasmi bersama Kementerian Kewangan yang dijadualkan minggu depan. Jelas beliau, jumlah peruntukan yang dipohon bergantung kepada kemampuan kewangan kerajaan dengan keutamaan diberikan kepada dasar yang mampu menyokong pertumbuhan ekosistem industri berkenaan. Berita seterusnya. Sempena sambutan Hari Kebangsaan dan cuti sekolah, sebanyak 44 perjalanan berjadual perkhidmatan tren elektrik ETS telah habis dijual. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Kereta Api Tanah Melayu Berhad KTMB, Dato' Azlan Shah Al-Bakri, KTMB membuka 124 perjalanan tambahan dengan hampir 39,000 tempat duduk. Beliau menasihatkan orang ramai yang merancang perjalanan supaya membuat tempahan lebih awal bagi mengelakkan kehabisan tiket. Beralih ke perkembangan kes penemuan mayat di Kuala Kangsar. Polis mengesahkan mayat yang ditemukan dalam beg pakaian di Sungai Perak berhampiran JT Lembah petang semalam merupakan seorang wanita. Menurut Ketua Polis Daerah Kuala Kangsar, Assistant Commissioner Hisham Harun, mangsa dipercayai berusia lingkungan 30-an namun identitinya masih belum dikenal pasti. Mayat dihantar ke Hospital Taping untuk tindakan lanjut. Manakala kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Polis turut menasihatkan orang ramai supaya tidak membuat spekulasi selain meminta mereka yang mempunyai maklumat tampil membantu siasatan. Dua mangsa maut selepas kereta dinaiki dihempap lori tangki bahan api dan terbakar di Jalan Temerloh Triang petang semalam. Dikenal pasti sebagai wanita berusia 39 tahun dan anak lelakinya berumur 12 tahun. Ketua Polis Daerah Temerloh, Assistant Commissioner Muhammad Nashim Baharun berkata, pengesahan identiti masih menunggu perbandingan DNA waris. Siasatan awam mendapati lori tangki dipercayai hilang kawalan sebelum memasuki laluan bertentangan dan menghempap kereta mangsa. Pemandu lori cedera ringan dan akan ditahan bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Ke perkembangan luar negara. Kebakaran hutan besar berhampiran bandar bersejarah dan pelabuhan Omis di Croatia mencederakan beberapa orang serta memusnahkan rumah dan kenderaan. Agensi berita Jerman melaporkan lebih 12 mangsa yang cedera dibawa ke hospital termasuk 7 yang mengalami kecederaan melecur sehingga mengancam nyawa. Lebih 1,000 orang ditempatkan di gimnasium dan pusat perlindungan sementara. Pihak berkuasa turut mengatur pemindahan menggunakan bot melalui Laut Adriatik. Penilaian rasmi mengenai kerosakan masih belum disahkan. Gempa bumi kuat berukuran 7.7 magnitud melanda perairan berhampiran Pulau Flores, Indonesia Timur awal hari ini. Menurut kajian geologi Amerika Syarikat, pusat gempa dikesan kira-kira 68 km barat laut Indi berkedalaman 10 km. Gempa itu diikuti dua gegaran susulan berukuran 5.6 dan 5.9 magnitud. Agensi Meteorologi, Klimatologi dan Geofisik Indonesia memberi amaran kemungkinan tsunami susulan gempa berkenaan. Pergerakan kapal melalui Selat Hormuz hampir terhenti pada Jumaat selepas dua lagi kapal dilaporkan diserang ketika Amerika Syarikat menyatakan sekatan laut terhadap Iran boleh dikekalkan tanpa had. Dua kapal milik Emirat Arab Bersatu dilaporkan diserang ketika melalui selat itu pada Khamis dengan Abu Dhabi menyalahkan Iran. Hanya beberapa kapal dikesan melalui laluan berkenaan pada Jumaat tanpa sebarang penghantaran minyak mentah. Jumlah itu jauh lebih rendah berbanding lebih 130 kapal sehari sebelum perang tercetus. Beralih ke sukan, masa depan Mikel Arteta bersama Arsenal tidak perlu dibimbangkan penyokongnya. Meskipun kontraknya bersama juara Liga Perdana Inggeris itu kini memasuki tahun terakhir, Arteta menegaskan beliau kekal komited untuk terus bersama kelab berkenaan selain yakin kontrak baru akan dimuktamadkan. Beliau turut menegaskan Arsenal akan terus memperkukuh pasukan mengikut perancangan tersendiri bagi memastikan saingan sengit dapat diberikan dalam setiap kejohanan. Bola sepak Liga Pro Saudi 2026-27, Al-Hilal membuka kempen dengan kemenangan 4-2 ke atas pendatang baharu Al-Faisali di Riyadh. 3 gol pada separuh masa pertama menerusi Karim Benzema, Malcolm dan Ruben Neves meletakkan Al-Hilal di depan 3-0. Al-Faisali bangkit dengan 2 gol namun Neves melengkapkan kemenangan Al-Hilal menerusi sepakan penalti pada minit ke-82. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Nasihat Bank Negara Malaysia bantu perkukuh keuangan TH. Keyakinan pendeposit tunjang kekuatan TH. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersepeda Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

rancang 14 hingga 20 Ogos 2026. Ikuti Laputro Sukma di KLFM dengan aksi terkini kontingen wilayah persekutuan

frekuensi ini 97.2. Okey, baik, selepas ini kita nak dengarkan lagu yang dipetik daripada filem Ali Setan bersamaan OG Datuk Ahmad Daud dengan tajuk lagunya Wajah Rahsia Hati. Tetapi kita berhibur dahulu dengan lagu ini bersamaan Kelangit Kau Bersama Dia. Layan terus Ujung Minggu KL hanya di KLFM. Ini baru KL.

Tim Wilayah Persekutuan dah bersedia, anda dah bersedia 823 atlet Wilayah Persekutuan satu misi di Sukma Selangor 2026, Kuala Lumpur, Putrajaya, Labuan. Ini masa kita. Satu kontinjen, satu bendera, satu semangat. Ayo sokong Tim Wilayah Persekutuan. Berikan sorakan, doa dan semangat buat atlet kita. Wilayah Persekutuan juara.

Kerja anda tidak menentu? Selalu bergerak ke sana sini? Nak KLFM temankan anda tak? Ish, boleh je. Tak ada masalah. Dengar KLFM sepanjang hari menerusi portal RTM Klik menggunakan telefon pintar anda. Layari rtmklik.rtm.gov.my, klik dekat radio, kemudian pilih KLFM. Ingat, pilih KLFM je. Pasti anda boleh layan KLFM dekat mana-mana aja. Janji, internet ada. Nak lagi mudah? Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store atau Google Play Store, terus layan KLFM tanpa henti. Kami bangga temani anda. Wow.

Kehangatan Temasyafikan 2026 semakin membara. Jom menang bersama KLFM. Dengarkan Kuih Sukma 2026 setiap Isnin hingga Jumaat jam 8.40 minit pagi dan 6.30 minit petang. Jadi pendengar pertama yang menghantar jawapan kuis menerusi voice note ke WhatsApp KLFM di 013-309-7972. Pendengar bertuah bakal memenangi cenderamata eksklusif Kerajaan Majlis Sukan Wilayah Persekutuan, terbuka kepada semua warga negara Malaysia. Kuih Sukma 2026 di KLFM, dengarkan nama anda diumum sebagai juara. KLFM, ini baru KL.

Tim Wilayah Persekutuan dah bersedia, anda dah bersedia 823 atlet Wilayah Persekutuan satu misi di Sukma Selangor 2026, Kuala Lumpur, Putrajaya, Labuan. Ini masa kita. Satu kontinjen, satu bendera, satu semangat. Ayo sokong Tim Wilayah Persekutuan. Berikan sorakan, doa dan semangat buat atlet kita. Wilayah Persekutuan juara.

daripada Destiny's Child dengan lagunya Say My Name menghiburkan anda di hujung Minggu KL untuk fasa yang kedua menghampiri 12.57 minit tengah hari. Baiklah, hari ini 15 Ogos 2026. Malam ini adalah perasmian Sukma 22 Selangor 2026 yang akan diadakan di Dataran Kemerdekaan Shah Alam bermula 8 malam dengan temanya Di sinilah lahirnya juara. Jadi untuk anda yang berdekatan boleh datang beramai-ramai ke Dataran Kemerdekaan Shah Alam untuk bersama-sama menyaksikan dan memeriahkan majlis perasmian rasmi Sukan Malaysia Sukma 22 Selangor 2026. Dan untuk anda di rumah juga, anda boleh saksikan siaran langsung menerusi saluran Sukan Plus dan juga menerusi RTM Klik yang pastinya betul-betul percuma. Ini masa untuk kita sokong Sukan Malaysia ataupun Sukma 22 Selangor 2026. Nanti akan Dayang kongsikan dari semasa ke semasa info-info Sukma 2026, dan insyaAllah kita akan bersama dengan rakan setugas Syak untuk laporan terus berkaitan Sukma Selangor 2026. Baiklah, sebentar lagi satu tengah hari kita akan singgah sebentar ke pusat berita RTM untuk utama satu tengah hari, dan pastinya akan kembali dalam hujung Minggu KL di KLFM. Ini baru KL. Gunung Ledang, teguh dan tinggi.

0: RCI Tabung Haji, dua individu bergelar Datuk direman. AUKU akan dimansuh beri ruang demokrasi kepada mahasiswa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama satu tengah hari. Dua individu bergelar Datuk direman 5 hari hingga 19 Ogos bagi membantu siasatan susulan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan Lembaga Tabung Haji TH. Mereka ialah Ketua Pegawai Eksekutif sebuah syarikat perkapalan dan Pengarah Syarikat Pembinaan. Perintah reman dikeluarkan Mahkamah Majistret Putrajaya pagi tadi susulan permohonan SPRM. 5 lagi individu yang turut ditahan semalam termasuk seorang wanita dibebaskan dengan jaminan SPRM atas faktor kesihatan. Siasatan antaranya membabitkan dakwaan dokumen palsu, pelaburan serta perjanjian pajakan hotel yang menyebabkan kerugian kepada TH. Dalam pada itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika menyampaikan ucapan dasar Presiden PKR bersempena Kongres Nasional PKR 2026 di Air Keruh Melaka turut menyentuh isu integriti dengan menegaskan berlaku perbuatan sakau dalam Lembaga Tabung Haji. Beliau merujuk kehilangan dana RM12 bilion yang dibangkitkan dalam laporan RCI berkaitan institusi itu.
1: Ada orang tidak suka istilah sakau. Saya nak ulang, di Melaka memang ada sakau dalam Tabung Haji. RM12 bilion hilang bukan sakau. Memang ada.
0: Datuk Seri Anwar menegaskan tindakan perlu diambil terhadap pihak yang bertanggungjawab tanpa mengira kedudukan atau latar belakang politik. Datuk Seri Anwar pada masa sama mendedahkan mengapa laporan RCI berkaitan TH yang telah siap sebelum beliau menjadi Perdana Menteri tidak didedahkan lebih awal.
1: Saya dah terangkan. Kalau tanya saya pilih untuk dedah awal. Tapi Tabung Haji menyatakan kalau dedah awal, risiko bagi Tabung Haji. Kerana Tabung Haji itu mesti buktikan kepada rakyat, ini yang kecelaruan amalan menyakau. Bila kita ambil keputusan untuk mendedahkan laporan itu, keputusan Jemaah Menteri. Tidak ada seorang pun yang membantah keputusan ahli Jemaah Menteri untuk mendedahkan. Malah ada yang mencadangkan, jangan hentikan takat 2020, sambung. Dan saya jawab, ya.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Susulan isu membabitkan Tabung Haji, aspek pengawasan institusi yang mengurus dana berkepentingan awam turut menjadi perhatian. Pensyarah Kanan Fakulti Ekonomi dan Muamalat USIM, Dr. Umi Hamidatun Mohd Sofian Lee berkata, penubuhan pengawal selia tunggal bagi institusi kewangan bukan bank NBFI berpotensi menjadi reformasi penting dalam memperkukuh tadbir urus. Menurutnya, langkah itu relevan memandangkan institusi seperti KWS, SP, PNB, LTAT dan Tabung Haji mengurus dana berkepentingan awam yang besar.
2: Penubuhan pengawal selia tunggal ataupun berpusat bagi institusi kewangan bukan bank, NBFI, yang mana berpotensi ataupun yang saya lihat dia sebagai satu reformasi ataupun game changer yang penting dalam memperkukuhkan pelaksanaan ketelusan, accountability dan juga amalan tadbir urus dana awam berskala tinggi.
0: Beliau berkata penyelarasan pengawasan juga mampu meningkatkan ketelusan serta keyakinan terhadap institusi yang mengurus dana awam. Menurut Dr. Umi Hamidatun lagi, pengawasan bersepadu terhadap institusi kewangan bukan bank mampu membantu mengesan risiko lebih awal sebelum berkembang menjadi krisis. Katanya akses kepada data secara bersepadu membolehkan kelemahan yang sukar dikesan dikenalpasti dengan lebih berkesan.
2: Pengawas seliaan berpusat bukan sekadar berfungsi sebagai mekanisme pemantauan, kawalan, tetapi sesuatu kita boleh katakan sebagai mekanisme pemudah cara selepas sesuatu masalah berlaku, dan dia juga dilihat sebagai satu mekanisme yang boleh dilaksanakan secara proaktif dan juga boleh dijadikan sebagai mekanisme pencegahan sebelum menjadi lebih besar.
0: Beliau berkata antara risiko yang boleh dikesan termasuk kelemahan kawalan dalaman, konflik kepentingan dan masalah kecairan. Fellow Penyelidik Pusat Ekonomi Islam UIAM Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin pula berpandangan cadangan mewujudkan pengawal selia tunggal NBFI perlu disertai pembahagian bidang kuasa yang jelas bagi mengelakkan pertindihan fungsi.
3: Bidang kuasa agensi pengawal selia tunggal ini juga mestilah dibezakan dengan jelas daripada Bank Negara Malaysia, daripada Suruhanjaya Sekuriti dan juga Jabatan Audit Negara, supaya untuk mengelakkan daripada berlakunya pertindihan ataupun kelewatan dalam mengambil tindakan. Pengawal selia tersebut juga mestilah bebas daripada sebarang campur tangan politik dan juga tekanan daripada industri dan tertakluk kepada pelaporan dari semasa ke semasa kepada Parlimen. Pengawal seliaan berpusat ini berpotensi untuk membantu itu mengesan risiko dengan lebih awal. Cuma ia bukanlah satu jaminan bahawa krisis ini langsung tidak akan berlaku.
0: Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin.
4: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa. Janji.

Sebentar lagi kedengaran azan menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur buat muslimin dan muslimat. Allahu akbar.

Demikian tadi telah masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya tepat 1.21 minit tengah hari. Kami di KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat.

0: Tim Wilayah Persekutuan dah bersedia. Anda dah bersedia? 823 atlet Wilayah Persekutuan, satu misi di Sukma 22 Selangor 2026, Kuala Lumpur, Putrajaya, Labuan. Ini misi kita. Satu kontingen, satu bendera, satu semangat. Ayuh sokong Tim Wilayah Persekutuan. Berikan sorakan, doa dan semangat buat atlet kita. Wilayah Persekutuan juara.
1: Music Express.

0: tangan.
1: Cakap ke tangan, kata Stacey, menghampiri 4.32 minit petang. Baiklah, bayaran sumbangan tunai rahmah STR Fasa 3 akan mula disalurkan secara berperingkat mulai hari ini. Hari Sabtu 15 Ogos 2026 kepada 5.3 juta penerima, meningkat sebanyak 300,000 penerima berbanding 5 juta

Sebentar lagi, kedengaran azan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar buat muslim.

Berita seterusnya, sebuah helikopter berdaftar di Ukraine meletup dan terbakar ketika menjalani ujian pengoperasian enjin di lapangan terbang Sultan Abdul Aziz Shah Subang tengah hari tadi. Kejadian menyebabkan seorang kru warga Ukraine cedera selepas terkena serpihan letupan, manakala tiga lagi terselamat. Pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia CAAM memaklumkan helikopter jenis Kamov KA-32S itu sedang menjalani ujian enjin di darat sebagai sebahagian daripada aktiviti penyelenggaraan. Siasatan berhubung kejadian itu dijalankan oleh Biro Siasatan Kemalangan Udara di bawah Kementerian Pengangkutan. Susulan insiden itu, landasan lapangan terbang Sultan Abdul Aziz Shah ditutup sementara, dibuka semula pada pukul 2.57 minit petang tadi. Ketua Pegawai Eksekutif CAAM, Kapten Dato' Nur Azman Mahmud berkata, sepanjang tempoh penutupan, 8 penerbangan masuk dilencongkan ke lapangan terbang lain, manakala 3 penerbangan terpaksa menangguhkan pelepasan. Penumpang dinasihatkan supaya menyemak dengan syarikat penerbangan masing-masing bagi mendapatkan perkembangan terkini penerbangan mereka. Gempa bumi Indonesia, angka kematian akibat gempa bermagnitud 7.7 di Pulau Flores meningkat kepada 20 orang. Pegawai Pejabat Mencari dan Menyelamat Maumere mengesahkan 6 mangsa cedera, manakala 2 lagi masih tertimbus di bawah runtuhan. Pihak berkuasa wilayah Nusa Tenggara Timur turut memaklumkan gegaran turut mengakibatkan kerosakan bangunan serta kerosakan jalan raya akibat tanah runtuh. Penduduk dinasihatkan supaya terus berwaspada terhadap potensi gempa susulan sementara operasi penyelamat diteruskan. Sementara itu, sebanyak 111 gempa susulan direkodkan di wilayah berkenaan dengan aktiviti seismik masih berterusan. Gegaran terbaru bermagnitud 3.8 sekaligus mencetuskan kebimbangan dalam kalangan penduduk di kawasan terjejas. Kira-kira 2,000 penduduk turut dipindahkan ke tempat selamat. Badan Nasional Penanggulangan Bencana memaklumkan puluhan kediaman, kemudahan kesihatan dan pejabat kerajaan mengalami kerosakan terutama di wilayah Manggarai. Sekurang-kurangnya 7 orang maut, manakala 3 lagi cedera dalam serangan udara rejim Zionis Israel di pinggir kampung Ansar, selatan Lubnan awal pagi tadi. Bedilan yang memusnahkan sebuah kediaman itu merupakan serangan yang pertama dilaporkan berlaku sejak perjanjian gencatan senjata dimeterai 2 bulan lalu. Agensi berita tempatan turut melaporkan pesawat negara haram itu melancarkan beberapa siri serangan udara menyasarkan kawasan Ali Al-Tahir, sebuah bukit strategik yang menghadap Nabateh, dan meletupkan beberapa rumah di Bandar Bin Jebel berhampiran sempadan. Sukan Bola Sepak Piala ASEAN 2026, skuad Harimau Melaya bertekad melakar kejutan menentang juara bertahan Vietnam pada aksi separuh akhir pertama di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur, Ceras esok. Ketua Jurulatih Interim Tan Cheng Ho menggesa pemainnya kekal fokus dan tidak menjadikan masalah kecederaan serta ketiadaan pemain utama sebagai alasan. Beliau juga yakin semangat dan disiplin tinggi anak buahnya mampu membuktikan keupayaan sebenar pasukan di pentas separuh akhir. Dalam pada itu, Kem Harimau Melaya terpaksa beraksi tanpa kelibat beberapa pemain utama dalam pertembungan menentang Vietnam. 4 pemain utama iaitu Andre Dos Santos, Jimmy Raymond, Alif Haikal serta Engku Syakir diketepikan akibat masalah kecederaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Cadangan Mansur Aoku dibawa ke Kabinet minggu depan. RCI Tabung Haji, pengawal selia tunggal elak maklumat terpisah. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahbudin dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Tim Wilayah Persekutuan dah bersedia. Anda dah bersedia? 823 atlet Wilayah Persekutuan, satu misi di Sukma 22 Selangor 2026, Kuala Lumpur, Putrajaya, Labuan. Ini misi kita. Satu kontingen, satu bendera, satu semangat. Ayuh sokong tim Wilayah Persekutuan. Berikan sorakan, doa dan semangat buat atlet kita. Wilayah Persekutuan juara.
1: Hujung Minggu KL. Hujung Minggu KL.

Ya, hello. Assalamualaikum. Selamat petang hari ini 15 Ogos 2026 bersamaan dengan hari Sabtu. Selamat berhujung minggu juga kepada anda semua dan terima kasih kerana setia mendengar kami di 97.2 frekuensi Kelab FM di kawasan Lembah Kelang ini dan mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Click yang betul-betul percuma. Dan juga terima kasih kepada rakan penyampai saya iaitu DJ Dayang yang telah menemani anda untuk hujung minggu KL Fasa yang kedua daripada pukul 12 tengah hari tadi sampai pukul 6 petang. Pastinya DJ Dayang menghibur kan hujung minggu anda dengan lagu-lagu yang menarik dan ada juga tadi Pot Baik punya kan. Jadi kepada anda yang terlepas untuk tengok Pot Baik punya tu, anda boleh pergi ke Facebook rasmi kami iaitu KLFM Ini Baru KL. Okay, jadi macam mana hujung minggu KL pada petang ini juga seperti biasa kita akan dengarkan lagu-lagu Club Jiwa KL, lagu-lagu yang membelai jiwa yang menemani anda sampai pukul 8 malam kejap lagi. Okay, jadi jom kita dengarkan lagu yang kedua untuk petang ini. Pastinya lagu daripada Rihanna dan Miki Eko bertajuk Stay. Jadi anda kena stay bersama kami di KLFM Ini Baru KL.

Sebentar lagi, kedengaran azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib buat muslimin dan muslimat. Allahu

Ya, assalamualaikum, selamat malam. Hari ini hari Sabtu bersamaan 15 Ogos 2026 dan juga selamat berhujung minggu juga kepada anda semua dan juga terima kasih kerana masih mendengar kami di 97.2 frekuensi KFM di kawasan Lembah Kelang ini dan mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Klik yang betul-betul percuma. Dan sekarang anda masih lagi bersama saya iaitu Alif Aiman yang menemani anda menghiburkan hujung minggu KL anda sampai pukul 12.30 malam kejap lagi, okay? Dan tadi kita telah dengarkan lagu-lagu di Club Jiwa KL, lagu-lagu yang membelai jiwa yang menemani anda daripada pukul 6 petang tadi sampai pukul 8 malam tadi, okay? Dan kejap lagi pada pukul 9.15 minit malam, semestinya kita akan layan pula dekat segmen iaitu KL Hits, lagu-lagu hits yang terbaik daripada tahun 80-an hingga yang terkini. Dan KL Hits ni saya akan hiburkan anda dengan lagu pelbagai genre. Dan apa yang penting, nama pun KL Hits, mestilah saya berjanji dengan lagu-lagu hits saja, okay, malam ni. Baik, jom kita teruskan lagi pada malam ini dengan lagu daripada Nekila bertajuk So Asu, menerusi KL FM. Ini baru KL.

mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987

Ya, lagu daripada Ana Rafali bertajuk Tolong Ingatkan Aku telah mengingatkan saya kepada anda semua pendengar-pendengar KFM. Semestinya saya yakin waktu-waktu begini hujung minggu kan, mestilah anda masih lagi yang baru nak makan malam, ada yang baru selesai makan malam sambil-sambil, ada yang dekat luar makan di gerai-gerai, ataupun kita meluangkan masa bersama keluarga dikeluarkan, ataupun ada juga yang memasak di rumah sambil-sambil menjamu selera tengah dengar KLFM tu. Selamat menjamu selera. Makanlah kenyang-kenyang, sebab bila perut kita ni kenyang, barulah dekat bibir ni keluar senyuman yang manis. Itu baik. Ini untuk panduan kita bersama tepat pada pukul 8.38 minit malam. Sebentar nanti akan berkumandang azan menandakan masuk waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Jadi jom kita dengarkan dulu lagu daripada Bob Marley bertajuk Could You Be Love, menerusi KLFM. Ini baru KL.

Sebentar lagi, azan berkumandang nadikan masuknya waktu solat fardu isya bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isya buat muslimin.

Untuk panduan kita bersama tempat pada pukul 8.38 minit malam, sebentar tadi telah berkumandang azan menandakan masuk waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Jadi kami daripada Kalafan mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isyak.

0: pada yang satu. Itu kamu.
1: Ya, Kak FM, ini baru KL. Selamat malam kepada anda semua dan bawa kita pukul 8.48 minit malam untuk malam ini di hujung Minggu KL. Dan pastinya anda masih lagi mendengar kami di 97.2 frekuensi Kak FM di kawasan Lembah Kelang ini. Dan bersama saya masih lagi Alif Aiman di sini. Di sini cinta, di sana sindu. Bersama saya untuk malam ini, lagu-lagu yang terbaik dan menemani anda di KL FM. Okey dan baik, waktu-waktu sekarang ni seperti biasa saya akan berkongsi dengan anda untuk filem-filem yang akan ditayangkan di siaran televisyen RTM, semestinya di TV2 yang anda boleh saksikan secara percuma. Jadi esok malam 16 Ogos 2026 hari Ahad pada pukul 9 malam, anda boleh saksikan filem yang bertajuk iaitu Mandela. Jadi Mandela ini mengisahkan mengenai Ismail atau lebih dikenali sebagai Mandela, seorang tukang gunting rambut yang menjadi orang yang berkuasa apabila menjadi satu-satunya undi penentu dalam sebuah pilihan raya antara dua pesaing di kawasannya. Jadi kepada anda nak tahu lagi macam mana kisah ini ataupun filem ini berakhir, adakah dia berakhir dengan kegembiraan ataupun berakhir dengan tergantung? Jadi kena saksikan di TV2 esok malam pada 16 Ogos hari Ahad, dan anda boleh saksikan di TV2 beramai-ramai bersama keluarga, bersama kawan-kawan, bersama siapa-siapa saja. Okey, dan kejap lagi pada pukul 9 malam kita akan ikuti utama 9 malam daripada pusat berita Radio RTM, dan selepas itu kita akan kembali dengan segmen KL Hits, lagu-lagu hits yang terbaik daripada tahun 80-an hingga yang terkini sampai pukul 12.30 malam. Okey, jadi jom kita dengarkan dulu lagu daripada Evans Sevenfold bertajuk Welcome to the Family. Menerusi KLFM, ini keluarga KLFM.

0: Ya, lagu daripada Bunga Ismi dan juga Nor Aniza Idris bertajuk Intan Payung telah menghiburkan kita pada malam ini di KL Hits. Dan juga terima kasih kepada anda yang masih mendengar kami di 97.2 frekuensi KL FM di kawasan Lembah Kelang ini dan mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Klik yang betul-betul percuma. Baik, untuk jangkaan cuaca Map Malaysia di sekitar Kuala Lumpur esok hari Ahad 16 hari bulan 8 2026. Mengikut jangkaan cuaca Map Malaysia, di sebelah pagi tiada hujan, di sebelah petang ribut petir di beberapa tempat dan di sebelah malam pun tiada hujan. Suhu minimum 24 darjah Celsius dan suhu maksimum 34 darjah Celsius. Nampaknya esok mengikut jangkaan cuaca Map Malaysia di sekitar Kuala Lumpur akan terjadi ribut petir di beberapa tempat. Jadi kepada anda untuk hujung minggu, tengok dulu keadaan kawasan anda, nak lakukan apa-apa aktiviti di luar. Dan macam hari ini kita tengok jerebu di sekitar Kuala Lumpur pun dah makin pulih. Mungkin kita harapkan esok lebih pulih dan lebih selamat untuk kita lakukan apa-apa aktiviti, okay? Jadi jom kita teruskan lagi KL Hits pada malam ini. Lagu-lagu yang mantap saya akan hiburkan anda dengan anda. Jom kita dengarkan lagu daripada MC Sai dan juga Malik bertajuk Tak Nak menerusi KL FM. Ini baru KL.
1: I wanna take it back 995. Hey yo kid, try the beat.

Ya, lagu daripada Sakura Band bertajuk Melepaskanmu telah menghiburkan kita pada malam ini di KL Hits, lagu-lagu hits yang terbaik daripada pelbagai genre dan juga tahun 80-an hingga yang terkini. Okay, baik, esok pagi mungkin ada yang keluar pagi kan, pergi jogging, pergi berjalan-jalan dengan keluarga ke apa-apa kan, dan mempunyai aktiviti pagi. Dan bila waktu anda tengah nak pergi ataupun ada waktu ke lapangan, anda boleh dengarkan itu pilihan hangat KL yang akan bermula pada pukul 10 pagi bersama dengan Anne Diana. Dan pilihan hangat KL ini akan memainkan atau menghiburkan anda dengan lagu top 20, yang lagu paling orang stream ataupun orang dengar untuk minggu ini. Jadi kalau anda nak tahu lagu apa yang akan menjadi daripada tangga ke-20 sampai ke yang pertama, anda boleh dengarkan esok pagi untuk hujung minggu KL pada pukul 10 pagi bersama dengan Anne Diana. Okey, dan baik, jom kita teruskan lagi untuk malam ini. Lagu-lagu yang terbaik saya akan mainkan untuk anda. Kita dengarkan dulu lagu daripada Amir Masdi bertajuk Chalar menerusi KLFM. Ini baru KL.

0: medan tempatan hingga antarabangsa. Kami bawakan aksi sukan untuk anda. Arena 972. Nadi Sukan di udara.
1: Ya, Kata FM, ini baru KL. Selamat malam kepada anda semua dan selamat berhujung minggu juga kepada anda semua. Dan mungkin dan waktu-waktu begini, saya pasti ramai pendengar-pendengar kita yang dah santai-santai dekat rumah sebab ialah waktu hari kita bekerja, kita dah tak larat dah kan. Asyik keluar. Jadi waktu cuti inilah kita nak santai-santai sambil dengarkan KL FM kan. Terima kasih banyak-banyak. Okey. Baik, untuk kedudukan pingat Sukma Selangor 2026 pada tahun ini. Jadi kalau kita tengok daripada keputusan semasa, tempat tiga teratas di tempat ketiga iaitu wilayah persekutuan iaitu KL berada di tempat ketiga dengan memperolehi sebanyak 11 jumlah pingat. 3 pingat emas, 5 pingat perak dan juga 3 pingat gangsa. Dan di tempat kedua iaitu Terengganu, 6 pingat emas, 12 pingat perak dan juga 3 pingat gangsa. Dan yang tempat pertama semestinya negeri Selangor sekarang ni tengah mendahului dengan 7 pingat emas, 4 pingat perak dan juga 4 pingat gangsa. Jadi itu sedikit sebanyak tentang Sukma 22 Selangor 2026 pada tahun ini yang saya boleh berkongsi. Jadi kepada kita orang-orang KL, lagi-lagi KLFM kan, kita mestilah memberi sokongan terhadap negeri kita, wilayah persekutuan ataupun Wipers. Jadi ayuh atlet-atlet kita teruskan bersemangat. Semoga kita mempunyai peluang yang cerah dan membawa pingat emas lebih banyak. Okey, jadi jom kita teruskan lagi untuk malam ini lagu yang terbaik iaitu Terhangat di Pasaran melalui KLU di KLFM. Ini baru KL.

kerja anda tidak menentu? Selalu bergerak ke sana sini? Nak KLFM temankan anda tak? Ish, boleh je. Tak ada masalah. Dengar KLFM sepanjang hari menerusi portal RTM Klik menggunakan telefon pintar anda. Layari rtmklik.rtm.gov.my, klik dekat radio, kemudian pilih KLFM. Ingat, pilih KLFM je. Pasti anda boleh layan KLFM dekat mana-mana aja. Janji, internet ada. Nak lagi mudah? Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store atau Google Play Store. Terus layan KLFM tanpa henti. Kami bangga temani anda. KLFM. Wow!

0: Ni dihantarlah Mak Kadar dekat sebuah rumah ni. Mm-hmm. Yang keluarnya makcik. Mm-hmm. Makcik ni baru cakap baru pertama kali datang KL lah. Mm-hmm. Dia kata, oh dekat KL pun ada orang hantar makanan pintu ke pintu eh. Macam mm-hmm. kat kampung eh. Mm-hmm. Kat kampung kan biasa hantar makanan bekas-bekas tu kan. Mm-hmm. Lepas tu bukan makcik, ini orang beli. Mm-hmm. Oh okay. Lepas tu dia ambil makanan tu. Makcik tak bayar lagi tu makcik. Dia hantar COD kan. Mm-hmm. Oh kalau kat kampung tak kena bayar, nanti makcik pulakan bekas eh. Macam tu pula. Udah berdebat kat situ.
1: Tapi masalahnya siapa yang orderkan tu makcik tu?
0: Anak dia.
1: Tapi anak dia tak sediakan duit.
0: Anak dia tak sediakan duit pula. Pening rider tu nak melayan.
2: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi. You're not the one.

Sebentar lagi, azan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh buat muslimin dan muslimat. Allahu Akbar.

STR Fasa 3 mula disalurkan kepada 5.3 juta penerima. Pemulihan kewangan TH tingkat keyakinan pendeposit. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 7 Pagi.

Berita seterusnya. Luar negara, Iran mendakwa ketidakstabilan di Selat Hormuz berpunca daripada tindakan tidak sah Amerika Syarikat dan Israel terhadap negara itu. Jurucakap Kementerian Luar Iran, Ismail Baghaei berkata, Selat Hormuz berada dalam keadaan terbuka dan tidak berdepan masalah sehingga serangan terhadap Iran pada 28 Februari lepas. Baghaei turut menyifatkan sekata laut dikenakan Washington di Selat berkenaan sebagai pengakuan terhadap tindakan agresif terhadap Iran. Sementara itu, Baghaei turut memaklumkan Iran telah mencapai persetujuan dengan Oman berhubung peta laluan perkapalan bagi Selat Hormuz selepas rundingan teknikal selama beberapa minggu. Tambah Baghaei, Iran dan Oman, dua negara pesisir yang bersempadanan dengan laluan perairan strategi itu, memerlukan rundingan intensif 3 bulan lepas susulan menandatangani memorandum persefahaman pada 18 Jun bagi mewujudkan laluan navigasi yang selamat. Ketua politik Hamas Khalil al-Ahya dijadual berlepas ke Kahirah untuk mengadakan rundingan dengan Ketua Perisikan Mesir Hassan Rashad menjelang lawatan utusan Presiden Amerika Donald Trump Jared Kushner ke rantau itu. Kushner pula akan mengunjungi Israel dan Mesir bagi merapatkan jurang berhubung pelan Gaza yang ditolak Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Hamas menegaskan pihaknya mematuhi perjanjian dan menggesa Washington serta negara pengantar antara memberi tekanan kepada Netanyahu supaya mematuhi pelan berkenaan. Sukan, upacara perasmian Sukan Malaysia Sukma dan Sukan Para Malaysia Para Sukma 2026 berlangsung penuh meriah di Dataran Kemerdekaan Shah Alam malam tadi. Selepas 28 tahun, Selangor kembali menggalas tanggungjawab sebagai tuan rumah kepada temasya dui tahunan itu. Majlis perasmian disempurnakan oleh Raja Muda Selangor Tengku Amir Shah Sultan Sharafuddin Idris Shah. Edisi ke-22 itu menyaksikan persaingan lebih 5,000 atlet muda dari seluruh negara memburu 468 pingat emas menerusi 37 jenis sukan yang dipertandingkan sehingga 24 Ogos. Dalam pada itu, penganjuran temasya sukma dan para sukma bukan mahu mencipta rekod semata-mata. Sebaliknya, membuka jalan kepada melahirkan sebuah generasi yang lebih berani dan berkeyakinan. Menteri Besar Selangor, Datuk Seri Amiruddin Syari berkata, sukan menemukan manusia daripada latar belakang yang berbeza dan mengajar individu bersaing tanpa kehilangan rasa hormat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. STR Fasa 3 mula disalurkan kepada 5.3 juta penerima. Pemulihan kewangan TH tingkat keyakinan pendeposit. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Assalamualaikum.

16 Ogos 2004, USM berjaya melancarkan satelit pangkalan bumi, VSAT. Pada hari ini, dalam tahun 2004, Universiti Sains Malaysia, USM, berjaya melancarkan satelit pangkalan bumi, VSAT, Very Small Aperture Terminal, yang ditempatkan di atas bangunan baharu pusat pengajian sains komputer, PPSK, USM Pulau Pinang. Upacara pelancaran satelit ini disempurnakan oleh Yang Berbahagia Datuk Suriah binti Abdul Rahman, Ketua Setiausaha Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi. Satelit berukuran 4.5 meter ini dihubungkan dengan satelit pangkalan bumi di Jepun, Singapura, Filipina, Vietnam, Thailand dan Nepal bagi membolehkan kerja-kerja penyelidikan rangkaian dengan negara-negara tersebut dijalankan. Ia bukan sahaja digunakan sebagai perantara berkaitan penyelidikan dan pembangunan R&D bagi bidang sains pengkomputeran, namun turut berfungsi sebagai medan perkongsian dalam bidang bukan teknologi maklumat, IT, seperti pertanian dan pendidikan.